0: Yentine. Yemrem.
1: Yemrem.
0: Nakakra kakra. Sika na o boy ene so de. Nenso se dudu o bemwa.
1: Nya me kika hulu. Enru. Doctor si. Doctor o baye ne die. Yobbe kona jini mu akoshe ho. Na yombe ya fa hon. Uwi o mba bebe ni. Mubi yina o. Enye tse. Dipo bakufo no obe ni yina. Uwi die obe yibi ya. Anon se ha ete ne ti. Yomo mwhe ni. Yomo mwhe tri mu. Yomo mwhe. Eyi.
0: And na ye can, papa na ye can, tre ye tear for. And sorry.
1: Omiya mwa.
0: We Muslimi for Kramrem.
1: Emrem.
0: Cause be great ye.
1: But woman so
0: yado ye pa. And inti, woman yina.
1: Omoso was sre radis,
0: Ramsumrem.
1: Yado ye.
0: Sre in yanum, nomusumrem. Na ye shema abofray. Ubin nim dache, the obeye.
1: Papa ya,
0: yanan am the subaba dear.
1: Ye papa ya. Mampeni nye ya wabua afufri. Ibrahim. Ibrahim.
0: Inuya Ibrahim.
1: Utiye niya. Inyane mwa. Inyane mwa pa.
0: Inshirano. Ini msa ono sudi ya obeye.
1: Oh. Oye. Oye. Danu kura ya mkupo boli kura ya. Wabua. Sa mwenye. Mfabu. Anye kupo boli ya yabai. Wisu diye. Diye weye danu. Bio hiya mwe biya wabwano wapa ezada enza yem uti yenka hiya umwa enu Mary wapa time for you
2: mpacho eti yefo mpacho yepo mpaye odomfo enano pe iso yako sudi eni unyem nina ama use unamu odomso na ude wasem adom ye yesu ese ene anope wasem yibe ye uma huwa juma nititiru papa yebe ya yesu emwadi ya manu nisa yonti biye kwa ima uma
1: biye kwa ima uma
2: ya kuma edafom na ye mire na ye ntumintu sana mwenye ni msesu nshira ebe ye ye ndi ya ida wase o yesu kristo dimo
1: amen. Amen. Amen.